emitovaме вести. Вчера насекаде низ Тюркия со различни манифестации, прослави и церемонии се ставеше 19 мај, денот на сеќавање на Ататюрк и празнок на младоста и спортот на 107 годишнината од пристигнувањето на основоположникот и прв председател на Република Тюркија Мустафа Кемал Ататюрк во градот Самсун на брегот на Црното море на 19 мај 1919 година, откаде беше започната народно-ослободителната борба за протерување на окупаторските сили. Овој значаен ден беше проставен со ентузијазам, простави и во радост, а во едно голем број граѓани го посетија мавзолеот на Ататюрк Аныткабир во Анкара, вечното почивалиште на Мустафа Кемал Ататюрк. По тој повод, председателот Реджеп Тајип Ердоган вчера објави писмена порака во која напиша: «На сите наши млади им го честитам 19 мај, денот на сеќавање на Ататюрк и празник на младоста и спортот. На сите наши млади кои живеат во нашата земја и во странство, им ги испраќам моите поздрави и мојата љубов. Со почит се сеќавам на Гази Мустафа Кемал Ататюрк, врховниот командант на националната борба и неговите соборци, како и на јуначките припадници на нашата армија. Со милост се сеќавам на нашите шеиди, кои ги жртвуваа своите животи за нашиот народ, а на нашите гази ветерани им посакувам долг и здрав живот». Порака по повод 19 мај, денот на сеќавање на Ататюрк и празник на младоста и спортот, објави министерот за надворешни работи Хакан Фидан, во која на

0: Виша. Со довербата што ја имаме во нашата младина, која ќе изгради иднината на нашата република, му го честитам на нашиот честит народ 19. мај, денот на сеќавање на Ататюрк и празник на младоста и спортот. И со милост и благодарност се сеќавам на хероите на нашата борба за независност, начело со Гази Мустава Кемал Ататюрк. Шефот на Одделот за комуникации при председателството Бурханетин Дуран исто така во објавената порака на својот профил на социјалните мрежи по повод 19. мај напиша: 19. мај е символ на решителноста, верувањето и оживувањето на еден народ во име на борбата за независност. Факелот на независноста, запален во Самсун, со заедничката волја на нашиот народ за кусо време стана најсилниот символ на борбата за независност. Одлучноста, трудолюбивоста и посветеноста на нашата младина кон својата земја се меѓу најважните столбови на целта за силна и голема Туркија. Успесите што ги постигнуваат во науката, технологијата, спортот и во секоја сфера на животот, уште повеќе ги зајакнуваат нашите надежи за иднината. Со милост и почит се сеќавам на сите херои на нашата национална борба, начело со Гази Мустава Кемал Ататюрк, и го честитам 19. мај, денот на сеќавање на Ататюрк и празник на младоста и спортот.
1: Председателот Реџеп Тајип Ердоган по повод 19. мај, денот на сеќавање на Ататюрк и празник на младоста и спортот, синоќа во Народната библиотека во Председателската палата во Бештепе во Анкара, се состана со младите и спортистите репрезентативци. Во говорот што го држа овде председателот Ердоган, истакна дека се заедно со спортистите репрезентативци кои гордо го веат турското знаме на целиот свет, и со младите од 81 град, округ, како и младите од различни земји кои се истакнуваат со своите достигнувања, успеси, вештини и примерни личности. Посакувајќи им на младите светла иднина исполнета со успех во спортот, образованието и професионалниот живот, Ердоган рече: вие сте извор на гордост не само за вашите семејства, туку и за нашиот народ. Лично овие млади овде ги гледам како представници на пионерска, архитектонска и водечка генерација која ќе изгради големата и силна Туркија и ќе го стави во примена векот на Туркија. Факт е дека без да ја обезбедите вашата независност, не можете да чекорите кон иднината. Ние сме народ кој платил многу високи цени и за нашата независност и за нашата иднина. Ние сме народ кој без оглед на условите, по цена и на нашите животи, ја бранефме оваа татковина во која 1000 години како живееме, и со духот на единство и братство ги заштитуваме нашите национални и свети вредности, символизирани во нашето знаме. Најклучниот елемент на оваа одбрамена линија, која ги поврзува минатото и иднината, ја воспоставува духовната врска меѓу предците и потомците, се младите кои цветаат и растутуваат на овие територии, наводените со крвта на шехидите и газиите. Оваа младина на 19. мај 1919 година уште еднаш ја покажа сета своја сила и храброст. Председателот Ердоган потсети дека првата страница од епот на националната борба е напишана на 19. мај 1919 година со масилото на независноста и иднината на народот и младите од Анадолија. Тој појасни дека во тие тешки денови, кога облаците на заробеништвото го покриваа небото, народот беше обединет во едно срце, а потоа им беше нанесен голем пораз на окупаторските армии. Првиот чекор, фрлен на 19. мај, подоживеани тешкоти и јунаштва, на 29. октомври беше крунисан со прогласување на нашата република. На тој начин, турскиот народ уште еднаш му прогласи на целиот свет дека ќе ги скрши сите валкани раце што посегнуваат по неговата независност и иднина, без оглед на тоа кој стои зад нив. Знаете дека оваа волја стои цврсто на нозе и денес, исто како пред 107 години. Ете, вие денес сте представници на една таква младина. И ние се стремиме да ви служиме на најдобар можен начин, за да изградиме спокојна, безбедна и просперитетна иднина за нашите млади. Како што правивме со години, ќе положиме да стоиме покрај нашите млади на секое поле и најмногу да вложуваме во нив. Ќе положиме да чекориме рака за рака и рамо до рамо со нашите млади по патот што води кон нашите цели за векот на Туркија, рече Ердоган. Председателот Реџеп Тајип Ердоган на крајот од својот говор им го честита на сите млади 19. мај, денот на сеќавање на Ататурк и празник на младоста и спортот, а воедно уште еднаш им одаде почит на Гази Мустафа Кемал Ататурк, врховниот командант на националната борба, неговите соборци и херојските војници.
0: Председателот Реджеп Тајип Ердоан синоќа оствари телефонски разговор со председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лејен. Според објавеното соопштение на профилот на одделот за комуникации при председателството на социјалните мрежи, тема на разговорот беа односите меѓу Туркија и Европската унија, како и регионални глобални случувања. Председателот Ердоан истакна дека Туркија вложува напори да се зачува прекинот на огнот и да се постигне мир во конфликтот во регионот, а воедно рече дека

0: дека што е можно поскоро треба да се отвори Јормуцкиот теснец, велејќи дека Израел посакува да продолжи конфликтот во регионот и продолжува да го крши меѓународното право, вклучително со вршење и на пиратство, претставувачот Ердоан напомена дека зголемувањето на меѓународниот притисок врз Израел е од суштинско значење. Претставувачот Ердоан во остварениот телефонски разговор со претставувачката на Европската комисија Урсула фон дер Лејен фокусиран на решавање на актуелните прашања за зајакнување на економската интеграција, истакна дека тензиите во регионот уште еднаш ја изнесува стратешката важност на односите меѓу Туркија и Европската унија, дека би било корисно учеството на Туркија, особено во европските иницијативи поврзани со безбедносните стратегии, дека има потреба од ажурирање на Царинската унија и дека е важен развојот на соработката меѓу Туркија и Европската унија во сите сфери. Продолжуваме со вестите на македонски јазик на Радио Глас на Туркија.
1: Шефот на Националната разузнавачка служба МИД Ибраим Калан во Дамаск се состана со сирискиот председател Ахмед Чара. На средбата беа разгледани регионалните случувања и сработката и координацијата меѓу двете соседни земји, Туркија и Сирија, а присуствува и сирискиот министер за надворешни работи Есад Хасан Шейбани и началникот на сириското генерално разузнавање Хюсейн Селаме.
0: Туркија ја предупреди Грција да не ја искривува и злоупотребува историјата со тврденијата за понт, што продолжува да ги изнесува. Турското Министерство за надворешни работи објави писмено сообщение во врска со одржаните настани и дадените изјави во Грција вчера на 19 мај, денот на сеќавање на Ататюрк и празник на младоста и спортот, кој беше проставен во Туркија со различни манифестации и церемонии, а по повод одбележувањето на 107 годишнината од започнувањето на националната борба за протерување на окупаторските сили, меѓу кои беше и Грција. Во сообщението на Министерството за надворешни работи се вели 19 мај 1919 година, датумот кога основачот на Република Туркија, големиот лидер Мустафа Кемал Ататюрк, пристигна во градот Самсун и ја започна националната борба против окупаторските сили, вклучувајќи ја и Грција, се стави со радост и ентузијазам од страна на турскиот народ како ден на сеќавање на Ататюрк и празник на младоста и спортот. Грција со законодавството што го усвои на национално ниво во 1994 година во врска со тврденијата за понт изнесува правно неосновани барања против нашата земја, постојано без двоумење ги прекршува, проширува овие незини неосновани тврдења и истите со издадено циркуларно писмо од Министерството за образование ги предава како лекција на децата во основните и средните училишта во целата земја. Грција, чиј обид за окупација да го оствари својот сон за мегали идеја не успеа, поставувајќи ги на дневен ред неоснованите тврдења за понт против нашата земја, се обидува да го прикрие доживеаниот пораз и тешките здосторства што ги изврши. Бојните здосторства и здосторствата извршени од страна на грчката армија се евидентирани и документирани со извештаите на Истражната комисија на сојузничките држави и во членот 59 од договор од Лозана, се вели во сообщението. Во истото сообщение се повикуваат грчките власти да престанат да ја искривуваат историјата за политички цели и да се сетат на злосторствата извршени врз турците и другите етнички групи, почнувајќи од масакрот во Триполица на Пелопонез во 1821 година и обидот за окупација на Измир на 15 мај 1919 година, како и извршените злосторства против турците и другите етнички групи во Западна Анадолија. Во сообщението на Турското Министерство за надворешни работи се упатува повик до Грција наместо да создава непријателство со искривување на фактите, да презентира став и да се фокусира на развивање на билатералните односи меѓу двете соседни земји во мир и соработка.
1: Трамп рече дека Соединените Американски држави војната со Иран ќе ја завршат многу брзо. Американскиот претседател Доналд Трамп рече дека Соединените Американски држави брзо се движат кон завршување на војната со Иран. Трамп во изјавата во Белата куќа рече: оваа војна ќе ја завршиме многу брзо. Тие се многу желни да постигнат договор. Уморни се од оваа ситуација. Мислам дека ова ќе го завршиме многу брзо и тие нема да имаат нуклеарно оружје и се надевам дека многу убаво ќе се справиме со тоа, додаде тој.
0: Окупаторската држава Израел соопшти дека ги притворил сите активисти од глобалната флотила Сумут, чии бродови беа нападнати од страна на израелските сили уште додека пловеа во меѓународните води во Средоземното море на приближно 600 морски мили од Газа, а кои носеа хуманитарна помош и имаа за цел да ја пробијат израелската блокада врз појасот Газа. Пролетната мисија на глобалната флотила Сумут 2026, која отплови за

0: пробивање на израелската блокада на појасот Газа и доставување витална хуманитарна помош за тамошното население беше подложена на нелегална интервенција од страна на израелската армија ноќта на 29 април на неколку морски мили од брегот на островот Крит. Во овој напад во меѓународни води на 600 наутички мили од Газа израелската армија приведе нелегално и малтретираше 177 активисти на флотилата. За вчера на 18 мај, израелската армија започна уште еден напад врз глобалната флотила Сумут, која се состоеше од 50 бродови со 428 активисти од 44 земји, додека пловеше во меѓународните води кон Газа и нелегално ги приведе активистите. На флотилата се наоѓаа и 78 турски учесници.
1: Полицијата заплени голема количина оружје од домовите на вооружените лица во исламскиот центар во Сан Диего. Властите потврдија дека повеќе од 30 огнени оружја и еден самострел беа запленети од домовите поврзани со младите вооружени напаѓачи кои убија три лица во џамија во Сан Диего. Специјалниот агент Марк Ремили, раководител на теренската канцеларија на FBI во Сан Диего, изјави дека согласно извршените налози за претрес на три домови во две различни локации поврзани со осомничените, органите на прогон запленили голем број пиштоли, пушки, ловечки пушки, муниција, тактичка опрема и електроника. Емитувавме вести.
0: Газа. Непоколебливост, волја и човечност во глад. На 20 јули 2025 година во Газа почнаа да се огласуваат сирени. Сирените се огласија за да му се објави извика на светот дека сите витални услуги во Газа се нарушени. Сирените за амбулантните возила за брза помош. Зарем светот не требаше да премине во алармна состојба? Не требаше ли да бидат отворени патиштата за Газа? Зарем не требаше светот да се клене на нозе, мобилизирајќи ги сите своји ресурси, додека невини луѓе умираа од глад и недостаток од лекови во болниците? Но тоа не се случи. Беа масакрирани палестинците, без да се прави разлика меѓу жени, деца, стари лица или болни. Извршениот геноцид во Газа не беше ограничен само со луѓето. Тој се претвори во безмилосен и несовесен чин, насочен кон уништување на целиот живот на целата група. Во ова мало рането парче земја со нанесени рани насекаде не останало ништо од она што се нарекува инфраструктура. Болниците беа таргетирани и бомбардирани, разрушени, запалени и срамнети со земја. Светот стана сведок на тоа како палестинците ги евакуираат своите болни на носилки, на грб и во запрежни возила, а стана сведок и на приведување на медицинските екипи. Израел од октомври 2023 година досега масакрира 1700 здравствени работници. Според медицински невладени организации, од страна на Израел без обвинение се затворени најмалку 300 здравствени работници. Малиот број болници кои се уште работат беа постојано бомбардирани или обсадени се додека не станат неупотребливи. Ајде сега да погледнеме кон систематското уништување што им се нанесува на драгоцените лекари во Газа и на болниците изградени со голем труд и помош од страна на пријателските земји. На 3 ноември 2023 година болницата Шифа во јужниот дел на Газа. Ако јас си заминам, кој ќе ги лекува моите пациенти? Овие зборови му припаѓаат на доктор Хамам Алвох, кој беше убиен затоа што одби да ги напушти болницата Ал-Шифа и своите пациенти. Тој беше единствениот специјалист за нефрологија по болницата. Во неговото последно интервју на поставеното прашање од страна на водителката Еми Гудман, зошто не одиш на југ со твоето семејство, тој одговара со прашање. Всушност, прашањето што го поставува е прашање упатено до целото човештво. Ако јас си заминам, кој ќе ги лекува моите пациенти? Доктор Хамам Алмох продолжува вака. Ние не сме животни. Кога сме болни, имаме право да добиеме соодветни здравствени услуги. Јас не потрошив 14 години на медицинскиот факултет само за да добијам магистерска диплома или да го држам мојот живот погоре од животот на моите пациенти. Дали мислите дека размислував само за мојот живот, а не за животот на моите пациенти? Ве прашувам, господјо, дали мислите дека мојата причина за одење на медицински факултет беше само за да размислувам за мојот собствен живот? Тоа не е причината поради која станав лекар. Израел го таргетираше неговиот дом со воздушен напад и

губи той прекрасен човек заедно со неговото семејство. Тој си замина и веќе го нема, но остави зад себе совест достојна да биде врежена на влезните надписи, тоа е табели на болниците. Ако јас си заминам, кој ќе ги лекува моите пациенти? На 2 јули 2025 година се прочу гласот. Ние апсолутно нема да ги напуштиме и оставиме сами нашите пациенти и раните. Дојдете и запознаете се со еден друг лекар доктор кој по цена и на својот живот застана во одбрана на достоинството и честа на својот бел мантил, доктор Марван Ал Султан. Тој не беше војник, не носеше било какво оружје. Носеше бел мантил и во својата рака држеше стетоскоп. Тој беше еден од последните двајца кардиолози во Газа и беше директор на индонезиската болница во северниот дел на Газа. Пред да биде бомбардирана болницата, тој низа пати апелираше до меѓународната заедница и бараше да стапи во акција за заштита на болницата. Кога Израел побара од доктор Марван да ја напушти болницата, тој рече: «Апсолутно нема да ги напуштиме и оставиме сами нашите пациенти и раните». И додека болницата беше под бомбардирање, тој продолжи да спасува животи. Окупаторските сили, таргетирајќи ја зградата, ги измасакрираа докторот, неговата сопруга, ќерката, зетот и неговата сестра. Лубна Ел Султан, преживеаната ќерка на докторот, кој беше убиен и стана шегит, вели: «Израел ја таргетираше само собата каде се наоѓаше тој. Ракетата беше истрелена таму врз неговата соба, точно таму каде што беше тој. Всушност, тој ден не беше убиен само еден доктор, лекар кој имаше медицинска диплома. Беше убиен еден доктор лекар кој ја комбинираше медицината со милостивоста, носејќи го лекувањето надвор од телото дури до душата на своите пациенти. Беше уништен еден симбол на посветеност, издржливост, отпорност и искреност». На 28 декември 2024 година светот беше сведок на една историска сцена. Еден доктор лекар педијатар, светот беше сведок на една историска сцена. Со мантил без трав одеше сам меѓу урнатините. Местото каде што одеше беа израелски војници вооружени со тенкови и современо оружје кои не признаваа никакво право и ги игнорираа сите закони. Оние кои го видоа беа запрепастени, велејќи: «Ако храброста имаше олицетворение, тоа би бил Абу Сафија». Тој се вика Хусам Абу Сафија. Тој е детски лекар, педијатар и директор на болницата Камал Адван во северниот дел на Газа. Него светот го виде како ја заштитува, одбранува болницата, како го води дженазе намазот, ја води погребната молитва на својот син, како ги лекува пациентите и ранетите дори додека тој самиот е ранет и како оди без страв сам кон војниците. Но зошто одеше знаеки дека може да биде уапсен, убиен или ставен во затвор и подложен на безмилостни нечовечки измачувања, тортура, навреди и понижувања? Причината за тоа да ја слушнеме од Набил Хамид, главната медицинска сестра во болницата Камал Адван. Во текот на целата ноќ движењето на тенковите наговестуваше дека ќе има окупација и упад врз болницата. Околу 06 часот или 07 часот наутро се обидувавме да ги смириме луѓето. Израелските сили со звучник велеа: «Доктор Хусам, слези долу». Хусам со одлучност излезе од болницата и тргна кон тенковите. Доктор Хусам кон луѓето истовремено се однесуваше како татко, брат, син, член на нивното семејство. Тој секогаш се стремеше и се обидуваше да ги задоволи потребите на луѓето во болницата и оние околу него. Тој и неговиот тим работеа под незамисливо тешки услови. Израелската армија често се јавуваше во болницата, понекогаш се закануваше со бомбардирање. «Ако не заминеш, ќе ви го направиме она што и го направивме на болницата Ел Шифа, уништување и масакр», велеше израелскиот координатор. Тој имаше двојно државјанство и неколкупати му беше дадена можност да ја напушти болницата. Меѓутоа, особено поради недостаток од лекари и медицински персонал, тој инсистираше да остане. Доктор Хусам беше детски лекар, педијатар, но за време на војната работеше и како анестезиолог и лекар во одделението за интензивна нега при мајки итни пациенти. Во октомври 2024 година, израелската армија изврши упад и ја опколи болницата Камал Адван. По операцијата го убија синот на Ебу Сафија, Ибрахим, а воедно и него го ранија, но тоа не го спречи да продолжи да извршува неговата хуманитарна мисија, на која тој беше цврсто посветен. Доктор Хусам Абу Сафија продолжи да свети и да го покажува патот кон правичноста и правдата како светилник против секој мрак, секоја темнина, секој зулум, секое угнетување и секоја тиранија.

Во Газа, оние кои стануваа, достигнуваа до ранг на шехиди, ги положуваа своите животи во име на хуманоста и човечноста. Не беа само луѓето, туку имаше и болници кои беа уништувани, додека им пружаа услуга на луѓето, а имаше и дрвја кои беа запалени и гореа додека на нивните гранки се уште имаше плодови. Да му придадеме стух, да го слушнеме мачеништвото на една болница, што исто така станала шегид, на чии дури и темели биле облијани со крвта на шегидите, односно мачениците. На 21 март 2024 година, израелскиот окупацијски режим повторно ги започна на нападите врз Газа, кршејќи го постигнатиот прекин на огнот, почнувајќи од средината на март, и една од првите цели на овие напади беше Палестинско-турската болница за пријателство. Болницата беше крената во воздух и уништена со динамит. Палестинско-турската болница за пријателство беше единствената онколошка болница во Газа. Известно време по започнувањето на нападите во октомври 2023 година, таа беше окупирана од израелските окупаторски сили и почна да се користи како воен штаб. Болницата служеше и во чест и во спомен на извршениот израелски напад врз бродот Мави Мармара на 31 мај 2010 година, кој беше дел од флотилата на Слободата за Газа, што отплови за да достави хуманитарна помош во Газа под слоганот «Нашата рута е Палестина, нашиот товар е Слобода», како и во чест и во спомен на двајцата турски волонтери, хуманитарци за помош, кои ги загубија животите во тој напад. До слушање до нашата повторна средба. Газа. Непоколебливост, волја и човечност во глад. Почитувани слушатели, овде ја завршуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден во трајање од половина час на ТРТ Радио Глас на Тюркије. За денеска толку ќе бидеме повторно заедно утре во исто време и на истава бранова должина. До тогаш, до слушање.